full plot ana ekesa ye be twabi e de amawo hat builders real estate ewo installment plan e de mu bi bia wono mo ma busu me miensa e de kopem afi baako se fetu ya wo kenyina kayo national so se yensa se no langa de sem bia ni ho minia efiada